دجوه سيد عشر نروبريكن بيغامير صلى الله عليه وسلم كاثن بازدويم ت كومنتويم تماتيكن مرضانية بلازرورة بسمتارت يان ليزر بازور حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغامير صلى الله عليه وسلم دوكه پراليم روان سكوش نوك انترسوات پر تشيشت مسلمان نوك اشت پريتوره ka bërë një lidhje të ngushtë mes ndjeshmërisë së njerëzit ndaj çështjeve shoqërore dhe përkatësisë së tij shoqërinë muslimane. I dërguari i Zotit, i cili kurrësi nuk e ka parë të denjtë për muslimanin pa ndjeshmërinë ndaj asaj që ndodh përreth tij, vjen në dukje se muslimani duhet t'i eliminojë vetë